Elu wena ona sizwazi ukabuza vukuza ibonalibathi manje la izwi ha ha hey bo

zandla ebekumele zikuhlenge. Ebekuvo lakho omunye umfowethu. Uthi unokushiselwa igazi avukelwe nayimizwa njalo mayebukuma wakhe pheke ekhishini.

bendenjena kwedini bendenjena ihloni dlala mawulawo manjeni bendenjena wamnamani yo suka dlala mawulawo nje hayi nje wanibethi ngoba kanje dabulawa Of up. Oh, that's bizarre.

Sinta njengamanje. Sinta njengamanje. Night shift. Night shift. Shala no siyabonga mjwaha njalo ngumsumluko 12 to 3 kwizwi lomzansi.